0: No.
1: Vente en trenger egentlig, ikke noe annet del da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.

0: Marstein og Tobias Rahim savner et menneske som jeg ikke vet eksisterer. Nei, da det verd. AI-mennesker, da, sikkert.
1: Det kan hende.
0: Ja, nei da, bare tur da. Klokka har passert 7:05, og det her ser svært så lovende ut. Vi starter dagen med stort sett blå himmel, litt sånn rosa skjær inn, for sola ikke kommet opp enda. Morgendagen, nei, skal vi ta ferdig dagen I dag først? Jeg ble så ivrig på morgendagen nå. Delvis skyvær I dag, 16 grader på det varmeste. Men nå det morgendagen som har høyest temperatur, står registrert på 21 grader I morgen. Hey!
1: Yeho!
0: Torsdag, da det fremdeles 20 grader som står. Så det ligger an til meget god avslutning på
1: Gode
0: sommeren.
1: Gode forhold.
0: Ja, dette så gledelig å våkne opp til. Ja. At de måtte bare dele det. Jeg var så ivrig på det. 21 grader I morgen. Hva verden skal vi finne på da?
1: Nei, da må vi jo få med bikinien og ned på stranda.
0: Skal få Sabrina Carpenter I frokostshowet nå. Der tears, glede store da, en daglig vis.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Det på tide med dagens wake-up-call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: I dag sender vi en hilsen til Raimond, som blir 50 år. Der kommer en hilsen fra Aron. Amalie Gjelsvik Bakken blir 20 år i dag, og der kommer en hilsen fra mamma, pappa og Daniel. Den som trukket ut for dagens bursdagskake, det Sara. Hun blir 38 år i dag, og hvis hun tar telefonen, så blir det kake.
2: Hei, det Sara.
0: Gratulerer med dagen.
2: Hva sa du?
0: Jeg sa gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her.
2: Hvor ringte du fra, sa du?
0: Jeg ringer fra lokalradioen I Molde, 1FM.
2: Hvorfor det?
0: Ja, det kollegaen på kontoret som har meldt det på.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
2: Nå sitter jeg på ferga, så det var så mye støy I bakgrunnen, skjønner du?
0: Ja, riktig. Ja. Det står I påmeldingen her at Sara forholdsvis ny I Molde Vestnes.
2: Ja, det jeg.
0: Ny innflyttet, da har du ikke hørt på wake-up-callen på 1FM enda da.
2: Nei, jeg har ikke det altså.
0: Nei. Men det jo sånn at vi ringer folk da hver dag og deler ut bursdagskake, så du skal få dagens bursdagskake, Sara.
2: Ja, så koselig. Det hyggelig.
1: Det noe feiring på planen I dag, eller?
2: Du, jeg skal feire med familien min, så jeg har fått lov til å ønske meg gulrotkake, så det gleder jeg meg til.
1: Kan jo tenkes at det blir noe feiring på kontoret også, da?
2: Ja, vi får se. Egentlig så det jo vi selv som skal ha med oss bursdagskake på kontoret når vi har bursdag.
0: Ja, men du
2: jeg helt glemt av, ja. Så jeg må se om jeg finner opp på bunnpris når jeg kommer fram.
1: Ikke tenk på det, vi fikser det vi.
2: Det bra. Ja,
0: vi kan sende dagens bursdagskake over fjorden, hvis du vil det, altså.
2: Ja, dere gjør det, over til Molde.
0: Åja, den veien du pendler, ja.
2: Jeg pendler den veien, ja, ja. På Festenes, og så pendler jeg til Molde.
1: Ja, men der det I hvert fall ikke noe stress. Da kaka bare rett rundt I hjørnet.
2: Da fikser dere kaka.
1: Ja, ja, ja.
0: No problem.
2: Ja, herlig. Allerede dere meg, det var bra. Ja.
0: Da sier vi det sånn, og så får du ha en fin dag, Sara.
2: Jo, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

0: I to ulike farger. Ja.
1: Men holder det? Eller må du også da ha den oransje duken, noen brunlige gardiner, og liksom få matcha opp hele stua der?
2: Ja, så skal du helst ha en pute også, som gresskarform, og ja, det ikke måte på egentlig.
1: Nei.
0: Men et ekte gresskar, det går ikke, eller...
2: Jo, det, der sier du jo også noe, Stian. Ja, din... Folk skjærer jo, graverer jo gresskar også.
0: De begynte med allerede?
2: Nei, kanskje ikke.
0: Når er Halloween da?
2: Ja, det er jo 31. oktober, det. Men folk begynner tidlig. Det blir kanskje litt mye, men samtidig så hyller jeg det jo litt også. Jeg jo en av dem som synes det litt stas og pynt sesongbasert.
1: Blir man mer glad?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Klarer man å omfavne høsten og mørket på en bedre måte?
2: Ja, levende lys hjelper jo alltid det.
0: Bare gå og ta den sånn der pumpkin latte nå, så går det bra til her. Pumpkin spice latte, er ikke det noe?
2: Det er helt nydelig.
1: Jeg trodde navnet var lenger, men...
0: Det kan godt være.
1: Ja.
0: Jeg er ikke så inne på det.
1: Nei.
0: Nei.
2: Knallgodt.
0: Hvis du lurer på hva som trender akkurat nå, gresskar i tingen.

0: Fever Dream der fra Alex Warren I frokostshowet. Den fryd å gå inn på yr.no og se på værvarslet for de kommende dagene.
1: Ja, det sommer I vente.
0: Det faktisk det.
1: Ja, helt nydelig.
0: Mm, det blir fine dager. I dag får vi delvis sky av 16 grader på det varmeste. Vi topper det hele med mye sol og 21 grader på det varmeste I morgen. 20 grader på torsdag med ja, stort sett fint vær og så lett skyvær.
1: Ja, det er klassisk musikk for å høre.
0: Og så kommer jo høstferien neste uke, men det skal ikke vi snakke om. Skal ikke vi legge stemningen nå?
1: Nei, det skal vi ikke. Vi holder den på topp.

0: pumpkin spice latte, ikke det noe?
1: Det helt nydelig.
2: Jeg trodde navnet var lenger, men...
0: Det kan godt være. Ja. Jeg ikke så inne på det.
2: Nei.
0: Nei.
1: Knallgodt.
0: Hvis du lurer på hva som trender akkurat nå, gresskar i tingen.

0: No, no, no.
1: Vente en treningen, klikk noe annet del da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart. Ok,
1: men
0: jeg skal ikke si det. Ja, men hva? Ok.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

5. Vi nyter gode været. Det skal jo bare bli bedre utover morgendagen. Da skal temperaturen stige ytterligere opp mot 20 grader og enda mer sol I Romsdalen. 1 FM

Sienna sin Great Expectation. Vi har jo følt at vi har blitt straffet på et vis av værgudene de siste månedene med massevis av drittvær. Hvorfor får vi akkurat nå det gode været? Jo, det et kraftig værsystem som sender varme luft fra Middelhavsområdet direkte opp mot oss I vårt område I kombinasjon med det lokale fenomenet føn.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.